0: 一，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qilish arqalıq köpçilikning bu söz və cümlələrgə bulğan çünçini çonqurlaşdırıb, onlarını teximi yaxşı igilişi və işilişini ümit qilimiz. Ondaqda birlikdə yuqurda ögengen sözlərini təkrar qilaylik.
2: Şusin
0: Könlü rahatlınış
2: Şusin
0: Könlü rahatlınış
2: Dəikə rəçin
0: Qızğıllıq bilən mehman kütüş
2: Dəikə rəçin
0: Qızğıllıq bilən mehman kütüş
2: 坚持
0: 坚持坚
2: 持坚持
0: 坚持坚持
2: 踏踏实实
0: 不打 emeli etcil
2: 踏踏实实
0: 不打 emeli etcil 口碑 halıqnın bahası tariflemek 口碑 halıqnın bahası tariflemek
2: 秩序
0: tertip
2: 秩序
0: tertip
2: 欢聚
0: huşal huram jem bulmak
2: 欢聚
0: huşal huram jem bulmak
2: 开业典礼
0: ticaret başlaş murasimi
2: 开业典礼
0: ticaret başlaş murasimi
2: 齐心协力
0: bir maksatta hemkarlaşış
2: 齐心协力
0: Bir maqsadda hamkorlashish.
2: Huan ran yi xin.
0: Yangi tusga kirmak.
2: Huan ran yi xin.
0: Yangi tusga kirmak.
3: Tunye, naqshanglab. Kan dei, kino ko'rib.
4: Ma dongmei.
5: Shenme dongmei a?
4: 马冬梅啊，
5: 马什么梅啊？
4: 行，大爷，你先凉会儿吧啊。
5: 好嘞，
3: 学交流，学的俄语都是这个呢。光影宝盒，
0: 音乐可以让我们更好的表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习。国家通用语言
1: Muzika bizning hissiyatimizni texmi yaxshi ifodalab, aldirash turmushimizda tinchlik va tasalli tepishimizga imkoniyat yaratib beradi. Bu yerda ko'pchilik bilan muzikaning go'zalligidan o'rtoqlashganimdan eng tayin xushalman. Amdi naqshi sadosiga agishib, davlat o'rtoq tilini birlikda o'rganaylik.